0: Oti, bundia zina nabwera wa winane. Elugurugu hiyelo la hoya olanduai, bundia.
1: Bundia rati msambi.
0: Bundia loko nelapo ya msambi, gumuru wawi.
1: Gumura, eti kritu, yorabali, wana kama chanapone, wafula, mwanda, mwanda,
0: Viranyo wote poraka ma ongi wera opia o mesporontos mon wa chatanu
1: gina pa kere amara kana wa
0: hanon no zina
1: akan na zina
0: fala la zina
1: olori
0: ya mon wa na wili
1: warga aliaji manaka zina na pelito
0: ya
1: Apata na mradi yoni, abuduli nguye.
0: Mm-hmm.
1: Kari tukasako wana trama chaweno. Yanae na alopana, unayako ni.
0: Achwa tanu?
1: Inde wiri ya na wawo.
0: Singu?
1: Nagumu pia lelo.
0: Oye, kia hani?
1: Kira kuze lelo.
0: Marelo gola, mbogo taru kuingwe chikinako. Angone, ahala wa chuga vi?
1: Ahala raro.
0: Sinceramente.
1: Umweta ndi.
0: Ah. Male, mwani wane raro?
1: Kitao jela, amke sisi wana karama chaweno.
0: Mwani wane sheshe?
1: Kini pekela, katero faili wana tahela.
0: Wane tanu, wokuchula.
1: Aronde mwahene.
0: Ashega porondo, yakabo, singu.
1: Rigado mechere chungwa, punta rafai.
0: Mane di continencia. Adabre ya ringi sekela. Mbira kivira kivira kivira kapa samaro pia iwe iwe na dangi pia ni vano. Kwa kero juli, kai makatabo, mba kinkano holo waya. Kina avarelia. Wanda. Enukulukwele nare hama avano amirabo joveni joveni joveni nane laka nwe lukulukwela jivirka naya

0: Tirangalo ni tena le shabato ndoro gudile wailo adino di kule jima mol.
1: Ni ya tita kwa bi khana he haje tu Dionisio Musa tu marle ma huko bo shela wairo kulianga ngasha tinda ni programa janya lenge na nyati ije.
0: Ero tu jigadi le indwe ya jini ya kule hanga ni le hanga na.
1: Kain tu hu rai la ishi indwe tu jigadi le di glodia lelo. Shime jengu ayende la shmune tu Vitorino Kasima temba teblu janyi mbaje kutuishi la hajimbo hashuko maru.
2: Hadibu ni ubiwa nda kwa mbone.

0: Parejikupeka nenjele nyimbo jechikumaru nani kwende.
1: Rano tuweje kuraila idingwa idingwa tujigadile diglo ya lelo. Lelo tujigadile shindwe jinji pela gai.
0: Kulelewa anashe.
1: Kombole niwe.
0: Umini majiganyo.
1: Adiri adiri. Tujimanye niasa.
0: Tukunganda wetu mstudi.
1: Lelo tuishe mtuje tutuwe jinji tuahole hangana lehangana. Ni programa ja lelo tulongo lelawe tujenu.
0: Yonizi Musa.
1: Vapepe nune hanjenu felijmina kasi alingadu adlaga vateblu janyi mbwa temelashi mwene yetu vitorinu kasi mzuberi. Kwende ni nyimbo jaidi.
0: Hadibu ni ubika nila kwa mbune.

Daje ku bi hanla deji gambia mai handina da adiri adiri daje ku tuvela hanje tu amis diamond laje kuesta ya shihunda roni adiri adiri jala hwejo jijiganyi reje huti anya mai nga waga kwa gamba na shewao jigongo ya huti leo yonganiwa ishindu ya mbone uneni ndolele mimbi hene kwa dinanya lenjanya tuju nyumba hontolele au mpihene Nana vete je kudilanga jigandia maikani kunganda wetu mustudio. Yashaje kutubela tetu jetu. Ija Antonio vapepe ni kajetu rainya. Hadibu ni uvihan la huambone.

ba swarji ni nyimbo jele jashi komar jo kwimba ni matajwe le DJ Franta DJ France ya boy wele ni ba swa kuti ya ai ma musoso le kagunda no kuja nguja ni ba swa ngalo sanda ni shime jeng kutala indwe ite no bandu mu program aje tu jele ja wale swa ba swa mu notwe ni kam pata kala kele ke twa gang kongulo na ni matwa gang kutena marjo ngal kangana le kangana ofuma ngoto ku province ja nyasa ba jo manja tu shwa gang kukuya ni kam pata twa gang kongulo na mashi jetu tyo shilga muna no zwezi kwa gang kuzumana gwa kwa gang kupika la program jele ja wale swa Barsun komle set na upande mu program je tsimbe je kutu jimlani phone je ni nyimbo sha mitsu mitondo rete na upande mu program je tu jalelo ni kwende ni nyimbo ja yiji pa ujumanja utushwa gankukuya ni kampata keleka ukungulishi kama mu program ja wireless pazeo

yendi programu yankani zamasewero zadzigolino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu yankani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dzigolino. Iyi ndi programu yankani zamasewero za dzigolino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu yankani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu yankani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

Bagamba gabazi zonye timu senchimisini. Timu ziwana senchimis. Campeonato recreativo. Tuweje mkulona meson distritu ya Marupa. Kwa tuweje mkumanisi ya nakutimu. Timu makumige yuri kupambula kazini hini. Timu ziyele siyachimu masieto. Distritu ya Marupa. Sikutami na tayari ya onotende onumu kutenda upande mumtikizano mangasike mpira. Timu ziwana senchimis. Campeonato recreativo distritu ya Marupa.

Eish, pika na pano. Nampu ini ndaguna panchi pa usikito. Miguel wa ndishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndi ne, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndi.

Ni mchibona Antono Pio Masini Soroni wa e-programa ya Radio Vanseweni ya nihuku na walelom. Ohima wera programa ela, erongwe msulumu hawa e-kavihiro ya stokweno Radio Musambiki. Kini mava watata na Monteiro Bonifácio. Ana Fernando Damas, Amayana Maria Fazenda. Wa mikrofoni mahole liwa vamosani miyo. Mwaninyo, mwaninyo, wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mwilela e programa ela kinera sante vanchipale. Halaka ni mwilela gamita kwa sinruwa msulu. Siku mwilela kia no oradi Musambiki kolishinga.

0: Vanzelli.
1: Maungurena radio vira vira ka mawane ne pohela nendelo mniwa ne miteko ya mikomanelo wa ihapare pohelia ne masipo mosto de omo radio Mozambique.

0: mo produções.
1: Anki nyuwa no mama nene vo makela mavirika niha. Mutento wa masipo muipa nyukala ini na amira rumuhima kawira kamurukunu unshe ho. Mutento wa masipo muipa nyukala ini na anano va variari va ikualidadi. Munu wehera mautasheni. Munu nike lelo holo. Waran lelo muemelio puromosa.
2: Megi nike lelo holo vanu dele ki hima kwa vajara wane gini nike lelo holo. Porque primero que iba como hija de wa producto Jerpoy kinaroa kinaro area rio kinaro iba como nesim kinalar cargo nesim como paga que ni iba amanto cita de bueno entonces hime igualdad yo era que normal igualdad ila
1: avo hima era tua muy pana nyutuli lelo kanati okela mulinya ni ho
2: kaha higenle mulinya ni kaha higenle so iro mutu vanyari wawe vanyari wawe valilapu nyari wa nambodo wasi dhuru yari wavavo vantoro nartifizi ili manu uyari wavavo, unu wavavo, unu valila wavavo
1: tila mthamilia nyua kabala
2: tila kithamilia kakabala sembere ni mitako saka kenavara wenu
1: wopoma wenu
2: wopoma wenu kuruke vale kavaro poma nyo manu hata kifilmari kiviti unu wopoma nyo eni marakara difference nyo filmari
1: wanu hikati
2: ah ntao yeyo je kinno na ile qualidad hiyo epa differenti niyo kipacha kama mteko hiyo
1: masunesi mu produttore mulu pale ho
2: onesi mu produttore mulu pale sha onesi mu produttore mulu pale tini na no kinni wa onne pakatho atene video onno roba hi video niyo majina parte e produsao produttore mulu pale
1: ya Mkwa mwasaka hito kwa huko haniwira, oni kumelela kamuigwa nano, arati arati ruu, umuhika tiwe. Kuna kalava mwasa, kune ipansipo, ntokone muendanyo, mumvekela kakasava. Wohi otupa mukano, mruwaka, na amira otene sanyo mure na ratiho, mure na mumu. Wohi oroa onakala, muni vekela na nyenyu sababaleru wira na ipansipo, eni kumelele tuila.
2: Ate, meishi mvao manu matungwa nyo, mika hakula. Mika rilo, eni iranea. Eni rane yao hii umuhika tiro kavale, vekela na kukuma kupaka muzika mmosaro. Mazimi kinachi wira, mi kinachi upaka muzika ni kantori owani wu muhika temu kwa kankina kube.
1: Maha wira tuwale wu kanatu kane fama ho?
2: Alinti fama manu. Ukuvo, havo arne fama.
1: Ukumane?
2: Manu?
1: Ukumane arne fama wu.
2: Manu, mungkin tu noira akan dari rafulano.
1: Katong gue masih ho?
2: Kan, proke kan tu asma kan tuare manu. Kenro aroma rafulano, irgi proke le, ele manu, eri ni mutu. Mungkin noira rafulano, mela kumana irkanju maki hirani, yu no hiki wehe. So u akala meji mu anipa anrata. Wa akala meji mu anipa anrata manu.
1: So nelo arohina tupi ya mukalia nyuwe pana nyuwa.
2: Nata, kahiwe arohina tupi ya manu va. Swe niiri hava, wakala kawira, e normal nyo rumve kela mutuwele pa. Kapela miki ipeni nyuano, wala nituwele wa msani nyuano. Enda unke la muipa na mutuwele, nyo kukele loholo, wala kutike lo, kereke kukele loholo. Talmente kikromolo kele loholo kwele pa. Ale mahe kanle miiva.
1: Kiapio holo. Waka sabo wala kongu erlani ho, kontu no erlani. Wira ke kanle miiva va, ale kiatuna wira hihale. Mnera nsipo na niwanyi yene vanchene. Wala mu...
2: Kina ni hera wera poto hera kaburake kahawa hatu opia kangli oararu. Habindra matatamo we machine lelong kina tuye palavura. Kaha kena kita kalla nyuage miyo.
1: Masa tu wanu muhikati animu era. Wera kikandle miye baba. Ale kiake loholo.
2: Sinona haka wayo. Nimu era ilana poroke sheni niswele ra. Halama ana fulano.
1: Yowale la mafanyo. Mohima ba wera kamure na mudipo noka liheriani. Mumuro romeleshanyo ratene. Ni akala ba ni wili na masipu anyu pivi ni vekela anyu nana anu ba mwakana nsipo na muhina tanyu kumi hevidiu ni mwini pavela so muherna ikalelo hon
2: okay,
1: sikalogo kuhira nana anu ba kumi hevidiu ni kasava
2: kuhirna manerasi
1: akala mpavela wo na ni kana yoka naya wile kaliheri nsipo na yone
2: yeah, akala unkala orna yore erna wera kumkaliheri muhima akola wala mulupa jakola Miki no hiya numeruva. Kwa alkweri nkalna poto kemantarla wala poto kelikarla nenanda vlana urepa. Miki mpelo wajutarini wala miki mpelo nierke so wetra. Miki no hiya numeru.
1: Numurshena?
2: número naka kinroja no 800 15 36 no 800 15 76 430 io tenamo videli na vota kwa kiresi standi ni nani nikita kwa randri
1: toke ya kiana tu kala na
2: vota kwa kai kala na kimperter
1: nto wakala na bale umperter unrowe la nikina kukonro wa kongkana makale lo tiki herani ni warna wakalai
2: ya ngara na kumbro ke ekarta wila ngara sister ni bileti aga
1: ekwa chuo mera muhena bileti
2: kera kirene ni bileti e bileti kera kirene na majinka sister ni bileti aga kari mwiro vahi we karta we
1: ekarta wini vahani wa
2: karo vahi wa yo esia meyeji mkaro vahi wa
1: yo register manene yole wana vahi wa wira ila murumele kibam kumele mula tuvale
2: masi uo ono tumeha kibamu ashenti
1: mura chuo nira yo vahi wa kartau
2: ah manu mutundu mutumu kwa yokale hemba haniwa
1: abu hiye ke numero no mapelanyo o hiya
2: na movideli oi tu sesh 15 76 430 io na vota kon nro oi tu 5 17 32
1: 69
2: no dina vota ko

kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa tiulucha mchinyanja.